0: gwadze omukaduwa wemeza utubukupona ona ona ne ne
1: zela wena uhlazwa mbili umisho
0: yo madana vala pela ngu awo kamba ne vala pela za elava ne zakara ta depoje micho mwe ngo le chumu chichin ai chumaili utukulker manera le wa pagona fela kazi ukufeli wena wena wena na
1: And this is one of the things that we have to do.

0: Tete angamfukeni, au sheni na mani?
1: Okay.
0: Au sheni, nibula na mani?
1: Nibula na kinyo makama, matola sii.
0: Kunjani matola sii, tata na makama?
1: Ah, matola sii, anna maungu manene.
0: Eh.
1: Maungu mingana ono, shakuni ukilikae, nani kakini kama nungu mpihui. Nani mpihui, nani kikini kwa kikae, ndata kwa kakini mpihui.
0: Bola na mani miku mega queen.
2: Alexander Lakeni, a Bardo Stelieni.